0: Cindy Noble. Ola Yemi on Lasco.
1: Oja mi si o pa mi mo o fa nu gba mi. Emi o ma ma riru eledumare.
0: Magaji ojo ti ja ni mo kiyin o.
1: Ami bo se ga mi ma
0: lati kwari ratcom o ko alaja.

0: Marufu ni si awa
1: to ba je be anu lo gbe mi so
0: anu lo gbe mi soke
1: ki ma
0: Marufu ni si awa nasma
1: bi ko ba so lanu re si mo nje tale mi
0: Money, Shedu die Baba ke for some fe gbadua fun wa sugbon mi ku olori eto yi mo wa nbe gbeja kin wa le edu o ka be omo baba wo le e lo keji ala keji arin la muloko e la kure
1: le ayo
0: be won ran yawo yin ki e se o
1: mi o ma se o
0: Ejan sare lodo baba AK47 baba fa sare gbadua fun bi iseju bi meedogun tan ba ti gbadua tan ma wa se oju opo le mi ku nbe o eja ma wo ra wa lori Facebook e che o thank god it's Friday
2: 96.7

0: ka balance to je ki ma bo ga bai
1: o ya wa je ki ja esi ja esi Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eyan lai si da

dagbo awon ma ma so fun pe o de po mo yen like e se ma so like e tin be gba number e te ba wa lo bi kan te ti lo bu nkan mu te po to je pe enikan be nbe to se chairman te ibodo ye ma order won order won order awon ka mo nbe pe no ma kogo yen lo kogo sile kogo sile ma ti park igon yen ko sile eh ma o fe gba wa ni jare file o fe gba wa ni ma ko lo te ko ma je ko ko lo file

0: jayo ori mi o mi o meyan la o ma jayo ori mi o mi o meyan la o
1: tani
0: sogbadun
1: e ma binu daddy tunde mi mo pe yin e kaabo
0: se le baba e ni
1: e ma binu e kaabo e kwataro
0: ma ngbo nje wa mo fe jeun
1: e fun wa lowo ngba ten lo laaro
0: kilo wi
1: a dano
0: o dano se wo jeun
1: eh won ba change to wa lo mi na ni mo fi so nje ta won mo je
0: iru oro kati kati wo lo n ba mi so
1: sogbadun sa sogbadun sa
0: sogbadun sa
1: eyin lo ba yira fufu wa ke fo be to kun le manage e
0: mo bi e da wa pada sile baba e la le sa iru ro bi so si wo lele
1: e mo binu
0: le sa
1: e ti mi o
0: mama tawa mama tawa
1: mo da yin lo
0: wo ja to pa lana yen ba nko
1: mo ma gba awon oja yen ma ni
0: so gbadun
1: e se en to lowo ba densin owo wo ni kin ko fun
0: kokan lo ko yen wa fun mi na
1: ah mi ni ko fun yin o
0: so gbadun ba emi lo n ba soro be yen sa
1: owo ti ti je ta te gba e
0: emi wa pa soro to se
1: Ilorun se mi ma se ma wa ah baba tun de ah mo de ma se temi pada onjo kan o o tin bo o tin bo e ka bo
0: ama tawa
1: e ka bo
0: wole wa wole
1: mo fe pale mo nkan ti mo
0: gbe wole jo ki lo npale mo wole fun mi jo
1: e je ki pale mo na
0: e pe mo se nbo ni ori gbogbo ara mi bo ti wa nle ni wole fun mi jo wole wole
1: e ma ti mi ti ku ti e ni suru e je ki npale mo na
0: wole wole wole wa jo ah kin gbogbo rubbish yen
1: ah ki lo de ah gbo le yi ah lai se ran tori olohun
0: ma ja o ma ja o ma ja o
1: eh gbe se be na le ti ja gbogbo e to tele tele se be yo kan to se ku na le tun fe ja e je yo kan to se ku
0: so ma wole lero abun wole lero nisin
1: e gbe mi wole le
0: so gbadun sa
1: ma wa

0: ma ta wa
1: baba Tunde
0: mo gbo pe baba e nile kan si ona zamanda ben ile baba yan ma ta
1: tori kire si ma ta
0: se ba se ri so wa wa oke fun e bayi
1: e o mo wa oke bayi e tun ta le baba kilo teyin lo ta le baba yin e mo ni baba tin na ni ile ni ona elebu e lo ta le baba tin na
0: kini mo ma so fun e ninu le tin ba tin soro ma so meji ma so yokan dake yan ba bomi se lenu ye ko wa nbe ni now
1: ngba ti mi se didinu yin se gbomi senu ti mi ma wa nbe
0: so gbadun sa emi lo nba soro emi skipo skipo mani skipo je ko ri e pe o a ma ta le yen
1: a ta le
0: tan ba ta ni suru ah yawo mi ni e now omo rere ni wo na a ma se be yen ta ba ta le yen shop e yen o ma pon
1: e ma je ka ta le yen property kan ti baba mi fun mi niyan mi o le ta
0: olufe mi atata
1: mi le ta
0: eyin ojo mi jata
1: ani mi le ta se mi ta le
0: ojo
1: mi ta le adade Tunde e kwa taro
0: o se jare
1: e wu mo ti ba yin ru efo
0: ah o ma se dada loni gan
1: mo ru efo
0: o se dada loni gan
1: mo se efo mo wa ba yin ru pa